Ben an emryl sy'n sy'n gona O mis o'r bon Eisio tŵf o'r peidio crop o'r tjerin Nem pwydio meg sy'n gwybio